0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami di Gu Pagi. Gu kita belakanglah. Yang paling penting waktu ini kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Untuk anda semua yang mana mungkin ada hari ini hari Sabtu. Esok ada nak gelah line lah deh. Nak tupik daripada Kelantan ni ada kerja air lah. Outstation katanya. Nak gelah ke Kuala Lumpur, Kuala ke Johor ke. Kena jaga-jaga sebabnya sekarang kalau di di negeri tersebut dia punya IPU ataupun indeks pencemar udara masih lagi dalam tahap yang tidak sihat. Kena berwaspadalah. Kalau boleh kita bawa pelitup mulut dan hidung tu bawa lah memang betul-betul untuk kegunaan ketika jerebu. Bukan hok biasa-biasa tu tak jadi gapo. Tapi sekurang-kurangnya kita ni pakailah sewaktu kita keluar daripada rumah. Dan juga untuk anda yang mungkin berada di luar daripada negeri Kelantan, boleh sahaja dengarkan kami menerusi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada, ya. Pastikan dalam setiap telefon di rumah tu kalau ada 10 telefon, 10 lah ada. Muat turun, muat naik aplikasi RTM Klik. Kalau tak jadi telefon tu boleh guna hotline deh. Barulah tak talah nak dengar Kelantan FM ni. Tak kira lah ada di mana-mana sahaja. Dan untuk anda semua, jom kita berhibur dulu. Ini lagu nyanyian daripada Aris Kapila dan juga Jamie Intan Belie. Lava, lava, lava untuk anda. Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: Kece Kio, Blanjawe 2027.
1: Ye, ye, ye. Berasa semangat nak pergi kerja lepas dengar pembentangan Belanjawe 2027. Huh? Sebabnya, gaji minimum selama ni hot 1,700 bulan, naik 2,000 dah.
2: Yippee!
1: Terima kasihlah Kerajaan Madani. Sukanya.
3: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.

Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Go Pagi, Go Kita Belakor. 8.42 minit pagi yang dengarkan di Macang 97.3. Yang mendengarkan di Kota Baru 102.9. Kalau ada frekuensi-frekuensi di tempat anda yang tak berapa nak clear sangat ataupun tak berapa nak jadi tu, sila maklumkan kami. Boleh sahaja WhatsApp. Di nombor WhatsApp kami 0149740154. Yang mandu sahab mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Lagu mana cuaca di kawasan anda tu? Harapnya baik-baik sahajalah. Sebabnya ramalan cuaca pagi tadi menyatakan hujanlah di kawasan pedalaman. Harapnya kita bersedialah dengan lebih awal. Kalau nak tubik lepas ni, pastikan bawa payung. Dia juga standby lah. Kalau rasa macam lebak sangat tu, tak payahlah tubik dulu, tak apa deh. Tunggu sikit dululah supaya kita dapat menjaga keselamatan kita dan juga keluarga kita. Baru pukul 8.43 minit pagi ni, masih lagi nak bersama dengan anda semua untuk Go Pagi-pagi ni. Dan Liz nak maklumkan awal-awal lah, pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan tetamu bagi kecek kira belanja wear 2027 deh. Nak tahu siapa, kena nantikan semuanya selepas ini di jam yang keempat 9.30 minit pagi. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita layan dulu lagu daripada Nabila Razali, Cukup Sampai Di Sini. Tak siap habis lagi ni, ada lagi ni.

0: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah, kira RM2,000 kira okey lah, tak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi. Lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan kadar bayaran yang bersesuaian.
6: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penjagaan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pahatan yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komuniti akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelaman. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kece Kio, Blanjawe 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah pening kepala juga.
2: Allah, rusin ke perio agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS Super kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Oh gitu kat tak ada rusin lah deh.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Kece Kio, blanjawe 2027.
1: Peminjam piti-piti hok mana gaji bawah 3,000 sebulan tu? Tak payah mikirlah. Lepas ni, boleh bayar minimum RM50 ya je sebulan. Gaji tolong kita roh tu. Jadi, marilah pakat bayar balik pinjaman PTPTN.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Alah, tak

berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleha Makzim menerusi berita Kelantan FM. Malaysia dan China sepakat untuk menyambung laluan projek laluan rel pantai timur ECRL ke rantau panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ECRL ialah projek pengangkutan darat rentas wilayah sepanjang 665 km yang menghubungkan pantai timur Semenanjung dengan pantai barat. Laluan itu bermula dari Kota Baru dan berakhir di Pelabuhan Kelang, membabitkan 20 stesen terdiri daripada 10 stesen penumpang dan 10 stesen yang menggabungkan perkhidmatan penumpang serta kargo. Beliau berkata fasa 1 ECRL dari Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mula beroperasi pada Disember ini. Menurut beliau, menerusi pembentangan belanjawan 2027 semalam, bagi memudahkan pergerakan penduduk Kelantan, sebuah stesen bas akan dibina di stesen ECRL Kota Baru. Kerajaan turut menyediakan RM270 juta bagi menambah baik perkhidmatan bas henti-henti di bandar utama, termasuk menghubungkan 15 stesen di pantai timur menjelang pengoperasian ECRL. Sementara itu, peniaga di zon bebas cukai rantau panjang berharap penyambungan laluan rel pantai timur ECRL ke kawasan itu dapat membantu memulihkan perniagaan yang terjejas sejak hampir 5 tahun lalu. Peniaga pakaian Fadli Mat Yusof berkata, mereka sudah lama menantikan satu tindakan besar dan berkesan untuk menyelesaikan masalah dihadapi seumpama pembinaan kemudahan pengangkutan canggih yang mampu menarik lebih ramai pengunjung ke kawasan berkenaan. Menurutnya, persaingan perniagaan semakin mencabar selepas pandemik COVID-19 ditambah dengan pembelian secara dalam talian menerusi platform seperti TikTok. Katanya keadaan perniagaan yang tidak menentu menyebabkan peniaga berharap usaha untuk merancakkan semula kawasan berkenaan dapat dilaksanakan tanpa mengambil masa terlalu lama. Manakala peniaga kacang Wira Abdul Ghani turut mengharapkan keadaan perniagaan di rantau panjang kembali pulih bagi membolehkannya memperoleh pendapatan lebih baik. Menurutnya, meskipun kedai dibuka seawal jam 9 pagi, pelanggan hanya datang sekitar jam 3 petang sekaligus menyukarkannya mendapat pendapatan untuk membayar sewa tapak niaga dan rumah serta menyara dua anaknya. Beliau berharap dengan adanya ECRL nanti, keadaan akan lebih mudah dan ramai orang datang ke rantau panjang. Pengumuman beberapa projek pembangunan infrastruktur di Kelantan menerusi belanjawan 2027 dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri ini, khususnya dalam meningkatkan keterhubungan dan memperluas peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Menurut Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan Institut Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan, UMK Dr. Muhammad Safwan Ghazali, antara projek yang diumumkan ialah memulakan perencanaan empangan lebir di Gua Musang sebagai penyelesaian jangka panjang isu banjir dan bekalan air bersih serta projek rancangan tebatan banjir PLSB Sungai Golok Fasa 2. Menurutnya, perbincangan berhubung cadangan pemanjangan laluan rel pantai timur ECRL ke rantau panjang dan pembinaan sebuah stesen bas di stesen ECRL Kota Baru juga dilihat berpotensi meningkatkan keterhubungan serta rantaian ekonomi di negeri ini. Beliau berkata pembangunan berkenaan diharap dapat memberi limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor perniagaan. Bukan sahaja sektor makanan dan minuman F&B, malah industri lain yang berpotensi mendapat manfaat daripada pelaksanaan projek berkenaan. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Kelantan FM menerusi segmen Kecek Kiro Kita Belanjawan 2027 bersama Pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan, Ivan Toh, semalam. Mengulas lanjut, menurut beliau, suntikan pembangunan infrastruktur itu juga dapat menjadi pemangkin kepada peningkatan keluaran dalam negeri kasar KDNK Kelantan yang ketika ini dianggarkan hampir RM30 bilion. Sekian berita Radio Kelantan FM.
Berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: frekuensi kami sudah berada di tempat Anda.
1: Kelantan FM.
0: Ya, kalau di Kota Baru ni pula, boleh dengarkan melalui frekuensi 102.9. Tapi kalau tak ada radio, tak ada masalah. Download saja aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Tapi kena pastikanlah ada data baru, boleh dengar. Okey, melalui apa yang dibentang ke Belanja Wek 2027 maring. Jadi, ada macam-macam lah manfaatnya. Dan ada juga yang bertanya, kalau untuk finas ni ada kodok Nuha. Inilah Nuha nak kongsi ke daripada portal berita RTM. Fina sambut baik Belanjawan 2027 Perkasa Industri Kreatif pengecualian duty hiburan. Fina sambut baik pengecualian penuh duty hiburan untuk filem tempatan dan persembahan teater di wilayah persekutuan mulai 2027. Penerusan insentif FIMI bagi produksi tempatan dan antarabangsa termasuk animasi dijangka menggalakkan lagi penggambaran di Malaysia. Jadinya program animasi baru ni dia mensasarkan juga membawa lebih daripada 20 IP tempatan ke pasaran antarabangsa dan menjadikan Malaysia hub animasi serantau. Jadi penggiat seni juga boleh memberi reaksi positif sebab langkah ini dapat membantu menjana pendapatan dan memastikan juga kelangsungan kerjaya industri hiburan. Jadi daripada peruntukan sebanyak 130 juta ni merupakan satu langkah yang sangat baiklah untuk kerajaan nak bantu lagi mempergiat lagi industri filem ni, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Bukan pelakon dan penyanyi je yang dapat manfaat, tapi ramai lagi yang terlibat, termasuklah kru belakang tabir, penerbit dan juga anak-anak muda yang nak bina kerjaya dalam bidang kreatif. Jadi bila kerajaan beri sokongan macam ni, peluang untuk hasilkan filem, muzik dan juga kandungan tempatan yang berkualiti ni boleh jadi lebih meluas. Kita nak tengok jugalah bakat anak-anak tempatan kita ni, bukannya sekadar dikenali di Malaysia sahaja, tapi boleh pergi ke peringkat antarabangsa, peringkat di dunia juga. Yang penting, bantuan ni benar-benar sampai kepada penggiat seni dan mampu menjana pendapatan serta membuka lebih banyak peluang kerja untuk rakyat. Baik, kita nak berhibur dulu dengan persembahan daripada Adik Wani, Kasih Biar Sengoti. Tapi nak layan dulu persembahan daripada Air Supply, Without You. Without You, I'm Nothing. Terus layan dulu gugale. Ada semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menyambut baik Belanjawan Madani 2027, khususnya pembinaan kuartas baru dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan kebajikan anggota serta mutu perkhidmatan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaban berkata, pembinaan kuartas di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar Sabah mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta keluarga. JIM termengalukan pembinaan pejabat Imigresen Keningau Sabah bagi memperkemas penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Sementara itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menerima peruntukan RM490 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027, meningkat lebih 1000% berbanding RM37 juta ringgit tahun ini. Peruntukan itu akan dimanfaatkan bagi memperkukuh operasi dan meningkatkan keberkesanan pengurusan sempadan negara. AKPS memberi tumpuan kepada peningkatan kompetensi pegawai, pemasangan mesin pengimbas keselamatan serta persediaan pengoperasian penuh RTS Link Johor Bahru, Singapura. Kualiti udara berbahaya terus menjejaskan sebahagian wilayah Kalimantan dan Sumatera Indonesia susulan kebakaran hutan dan tanah dengan 437 titik panas dikesan di seluruh negara pada Jumaat. Kementerian Perhutanan Indonesia, Kemenhut, memetik data pemantauan oleh Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG berkata sebahagian Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi terus merekodkan kualiti udara daripada sangat tidak sihat hingga berbahaya. Kementerian itu berkata 61 pesawat masih dikerahkan untuk operasi memadam kebakaran, rondaan udara dan ubah suai cuaca. Tiga rakyat Arab Saudi terbunuh dalam dua serangan yang menyasarkan 8 terbang antarabangsa Raja Khalid Al Diriyad dan sebuah pesawat Saudi Airlines pada Khamis. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, serangan itu telah mencederakan beberapa individu serta menyebabkan kerosakan harta benda. Saudi Airlines mengesahkan seorang kakitangan yang maut dalam kejadian berkenaan, namun tiada penumpang berada dalam pesawat ketika serangan berlaku. Operasi 8 terbang ini disambung semula, maka pihak berkuasa belum mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, makcik, boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.5 MHz.

Dalam dunia hari ni, ramai orang duk perhati pakat nak jadi orang soho. Nak ramai orang kenal kita. Nak jadi orang soho boleh. Tak salah pun. Cuma, lagi comel kalau kita soho dengan benda-benda yang boleh. Benda-benda yang boleh beri manfaat dari pengajaran untuk ramai. Sebab, kita kalau boleh, bukan sahaja nak soho ni je. Tapi, orang sebut kebaikan kita walaupun kita tak ada dah. Ingat tak ikhlas daripada hamba. Ajar geting. Orang tak

0: Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat Dohala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama Dohala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Abdul Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ini, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pada itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah El-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kecik Kio, Belanjawai 2027.
2: Hei, nak beli baju sekolah. 2-3 lah juga ni. Hai, kasut sekolah ni. Dek kedok ni piti nak beli ni. Hai, pusing weh.
3: Ha, ha, ha. Tak dengar lah tu Belanjawai 2027 tu. Bantu weh awal persekolah BAP ni. Ha, dinaik ke tu daripada 150 ya kepada 200 ya sore untuk setiap murid ni. Cumanya, kena pergi sekolah lah ibu bapa ni jumpa mata dengan cikgu. Ha? Supayanya, ambil tanggungjawab bersama bagi kemajuan akademik serta pembentuk ke sasih anak-anak.
4: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Jerebu menjejaskan kesihatan apabila kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43% kepada 3,875 kes, manakala radang mata naik 26.47% kepada 129 kes. KKM memaklumkan kes asma pula menurun daripada 535 kepada 462 kes. Pemantauan diteruskan di 78 fasiliti kesihatan terpilih, khususnya bagi melindungi golongan berisiko termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta pesakit paru-paru dan jantung. Dalam pada itu, kualiti udara di beberapa wilayah Kalimantan dan Sumatera Indonesia terus berada pada tahap sangat tidak sihat hingga berbahaya susulan kebakaran hutan dan tanah. Kementerian Perhutanan Indonesia memaklumkan data pemantauan menunjukkan tahap pencemaran udara meningkat di Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Barat. Sebaliknya, penurunan direkodkan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Beralih ke perkembangan belanjawan 2027, masyarakat luar bandar terus menikmati kemajuan pembangunan negara dengan peruntukan RM12.68 bilion dengan tumpuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa di seluruh negara. KKDW memaklumkan daripada jumlah itu, RM7.83 bilion disediakan bagi perbelanjaan pembangunan, manakala RM4.85 bilion untuk perbelanjaan mengurus. Peruntukan turut disalurkan kepada JAKOA sebanyak RM445 juta bagi memperkasa ekonomi dan pembangunan masyarakat orang asli. Sementara itu, Ketua Cukai KPNG Malaysia Soh Lian Seng berkata kelegaan cukai dijangka memberi ruang kewangan lebih besar kepada 5 juta pembayar cukai kumpulan M40 dengan penjimatan sehingga RM1,600. Peningkatan pelepasan cukai individu dan pengurangan kadar cukai pendapatan itu dapat membantu meringankan tekanan kos sara hidup, khususnya bagi golongan yang tidak layak menerima bantuan bersasar. Ini pula mengenai pembangunan modal insan di Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan pelbagai inisiatif pendidikan dilaksanakan termasuk penggandaan tajaan JPA kepada 4,200 anak kelahiran kedua-dua negeri setiap tahun. Selain itu, hampir RM1.3 bilion diperuntukkan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Tak payah, makcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Kece Kio, Blanjawe 2027.
1: Peminjam piti-piti hok mana gaji bawah RM3,000 sebulan tu? Tak payah mikirlah. Lepas ni, boleh bayar minimum RM50 je sebulan. Kajik eh, tolong kita roh tu. Jadi, mailah pakat bayar balik pinjaman PTPTN.
2: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.

Lagu daripada Megat Haikal, Si Tume. Kita pukul 4-8 minit dah ni. Hari ekor yang terdekat ni, Forum Islam Kelantan FM akan buat rakame di Masjid Az-Zahara. Iaitu Mungkin Jerih Pasu, Pasir Putih. Dengan tajuk dia, Pembentukan Qaryah Cemerlang. Pembentukan Qaryah Cemerlang. Qaryah-Qaryah ni orang hok gis sejik ni. Tu dia. Mudah-mudahan ada kok kita boleh ada temu dan juga ada peluang untuk bersama-sama di Forum Islam, Forum Perdana Islam di Masjid Az-Zahra, Mukim Jerih Pasu, Pasir Putih. Moderator bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Panel yang pertama, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Panel yang kedua, Ustaz Haji Osman Mak Zain. Tarikh dia, tak ingat awak tarikh tak dia nak pergi milo. 19 hari bulan, 19 Oktober 2020 ni, Jumaat malam Sabtu, lepas gorik. Tu Masjid Al-Zahra, Jerih Pasu. Jerih Pasu. Itulah. Ada ekor, ada kesempatan, ada ruang masa, bolehlah pakat gigi ramai-ramai.

Mereka mencuri kabel dan utiliti tanpa menghiraukan nasib kita yang terpaksa menanggung kesulitan akibat gangguan perkhidmatan, malah terdedah kepada bahaya kemalangan nyawa. Kecurian kabel dan utiliti mengancam negara dan membahayakan masyarakat. Ayuh, kita hentikan kecurian ini. Hubungi 999 untuk melapor sebarang aktiviti mencurigakan berhampiran kabel dan utiliti. Penjenayah akan didakwa. Hello.

0: Kece Kio, Blanjawe 2027.
1: Berita baik untuk penerima STR. Blanjawe 2027 ni, Sarah naik ke RM150 dah sebulan. Yang mana memberi manfaat kepada 9 juta penerima STR. Kali ni, kerajaan setuju dah boleh beli barang yang basah dan segar.
2: Yippee!
1: Ada 216 pasar tani atau tamu di seluruh negara.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Tu lagu klasik, lagu lama, lagu lama. Semoga terhibur rekod lagu Indonesia tu. Hok Zezame dengan dia boleh tahulah lagu mana perjalanan filem ni. Dan juga pelakon-pelakon dia sekali lah. Bahasa di kalangan kita, bahasa apa ni, minat filem-filem Hindustan ni. Cuma rekod kita berkait apa ni, kita berkongsi jugalah sebab panah-panah lagi kemarin apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan saat ni kita dengar ada rekah tu. Antara yang menarik perhatian dalam belanja awal 2027 ialah penambahbaikan bantuan sumbangan asas ramah ataupun nama pendek dia SARA, yang bertujuan membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup. Jadi menerusi belanja awal 2027, kerajaan meningkat keperuntukan gabungan sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah kepada 16 bilion ringgit berbanding 15 bilion pada tahun 2020 ni. Dalam masa yang sama, dia kata rakyat kita semua ni lah, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima SDR turut mendapat perhatian daripada kerajaan mengumumkan bantuan SARA Madani sebanyak 100 riyal sebanyak 2 kali, iaitu menjelang Aidilfitri dan sambutan Hari Kebangsaan. Begitu juga dengan penjawat awal, 2 kali bui 1,500 tu, 2 kali bui dijangka bulan 2, bulan Februari, dan juga sambutan sebelum sambutan Hari Kebangsaan kita tahun depan, oh ni lepas dah. Begitulah, dan kita hak mana tidak berpeluang ataupun tidak memenuhi syarat lah untuk mendapatkan bantuan ni, kita rasa syukur alhamdulillah lah, sebab demo-demo yang tergolong ni adalah penerima ni adalah yang memenuhi syarat dia. Dan kita sebenarnya kata penjawat awal boleh bonus banyak. Lepas tu hotu meningkat, honi meningkat bantuan dibui oleh pihak kerajaan melalui bajet belanja awal 2027. Kita tak usah berasa di kalangan kita yang tidak terkena ataupun secara sasar lah kita terlepas pada bantuan ni. Kita menganggap bahawa ni adalah rantaian dia kok, rantaian. Demo boleh piti, demo tidak kata pegang tangan begitu. Ada demo nak tukar minyak kereta, bahagian tu pula. Ada demo berasa ada apa ni, sikit-sikit ni nak beli gula, kau beli gula tu, jangan banyak gula tu. Takut kita pula kena penyakit lain. Maksudnya belilah keperluan dapur kita, benda-benda keperluan kita lah. Jadi bila kita beli tu ada ekor, kita tidak beli rumah kita. Kita beli kedai rucik, beli belakang rumah kita, depan rumah kita, sayur kau, ikan kau berapa. Orang buat klepek kau berapa, tak kira lah. Serba sikit. Kita beli sebab kita ada duit. Tu nak ayak bui. Jadi hok demo hok tak boleh bahagian SARA kau bergapo ni ataupun bonus kau bergapo ni, dia umpama kata lah cara mudahnya, demo boleh kok tu. Demo ni beli ni kain batik kau, tak kira lah baju kelawar kau bergapo kau. Biasa pakai kelawar tu je hok tino kita, Malaysia duk pakai hok tu. Jadi bila ada pitih ni kita beli 2-3 lah dia. Jadi basuh pun tidak acak lah. Ya begitu ya, cara mudah dia. Apa sebab geran pula.
1: Bila

4 MOU perkukuh hubungan Malaysia Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: tempat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way that's not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we did through you and through your office personally. And also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated through your office and your military leaders.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lawatan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: bulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta ringgit melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh ketenjaman makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Ketenjaman Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk masuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: 시들어스합니다.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan Kelantan menyifatkan belanjawan 2027 memberi impak besar terhadap pembangunan negeri termasuk potensi mengatasi sehingga 80% masalah banjir menerusi pembinaan empangan lebir. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Tengku Muhammad Fazliharudin Tengku Faisal berkata, Kerajaan Negeri menghargai komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperbanyakkan projek berimpak tinggi di negeri ini. Selain empangan lebir, pembinaan terminal Kota Baru di Tunjung yang bersebelahan stesen ECRL turut dijangka memperkukuh sistem logistik bersepadu. Penyambungan laluan ECRL ke rantau panjang pula diyakini kini mampu merancakkan aktiviti sosioekonomi penduduk setempat. Terdahulu, Datuk Dr. Tengku Muhammad Fazliharudin menyempurnakan perasmian Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Kelantan di Kota Baru. Mengulas lanjut, beliau berkata Kerajaan Negeri turut menyediakan tanah seluas 5 ekar di Tunjung Kota Baru bagi pembinaan terminal bas berkenaan yang kini dalam proses penyediaan tapak. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan persetujuan Malaysia dan China untuk menyambung laluan ECRL ke rantau panjang selain perancangan projek empangan lebir bagi menangani isu banjir dan bekalan air bersih di Kelantan. Nelayan tradisional berharap penambahan sasaran pemegang lesen sampan khas kepada 20,000 orang dapat dilaksanakan segera agar aktiviti penangkapan ikan lebih terjamin. Seorang nelayan, Muhammad Saufi Teh, berkata pengumuman peningkatan pemegang lesen menerusi pembentangan belanjawan 2027 semalam memberi kelegaan kepada nelayan yang tidak mempunyai lesen dan terpaksa turun ke laut untuk menangkap ikan. Beliau turut memohon sekiranya inisiatif itu dapat dipercepatkan kerana masih ramai nelayan di kawasan pantai Senok Bacok tidak mempunyai lesen tetapi perlu keluar untuk menangkap ikan. Dengan adanya lesen, nelayan yang keluar ke laut akan rasa lebih selamat dan terjamin kerana mempunyai insurans selain mendapat subsidi petrol. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di perairan pantai Senok Bacok. Pasukan Gerakan AMPGA merampas 8.35 tan beras putih jenis super import disyaki diseludup dari Thailand bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM183,400 dalam operasi di Jalan Bukit Panau, Bukit Mas, Tanah Merah, Khamis lepas. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Datuk Ahmad Razi Hussein berkata rampasan itu melibatkan 167 guni beras berat 50 kilogram setiap satu yang dibawa menggunakan sebuah lori berwarna putih. Beliau berkata dua lelaki tempatan masing-masing bertindak sebagai pemandu dan kelindan lori itu berjaya diberkas selepas cuba melarikan diri ke kawasan semak ketika kenderaan berkenaan ditahan kira-kira pukul 6 petang. Beliau menerusi kenyataan berkata soal siasat mendapati beras berkenaan dipercayai akan dihantar terlebih dahulu ke Bacok sebelum dibawa ke lokasi ditetapkan dengan pemandu menerima upah RM150 bagi setiap penghantaran. Pihaknya turut memperoleh maklumat mengenai seorang lelaki dikenali Denan yang dipercayai berperanan sebagai pengatur dan penyelaras penghantaran beras berkenaan. Kesemua barang rapasan diserahkan kepada Kawal Selia Padi dan Beras Negara KPB Kelantan untuk siasatan dan tindakan lanjut mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan menyita 850 kg minyak masak bersubsidi dalam upstairs di sekitar Pasir Mas dan Kota Baru kemarin. Tindakan kira-kira pukul 6 petang itu dijalankan sepasukan penguatkuasa Unit Risikan dan Tindakan Khas URTK KPDN Kelantan ketika menjalankan pemantauan di sekitar laluan Kampung Padang Cenok. KPDN Kelantan menerusi kenyataan berkata, Pasukan kemudian menahan dua buah kenderaan yang memasuki laluan Kampung Padang Cenok dari arah Salur Lama menuju Lebuh Raya Pasir Mas Salor sebelum melakukan serbuan di Jalan Pasir Mas Salor. Bagaimanapun, kedua-dua pemandu kenderaan terbabit bertindak melarikan diri dan meninggalkan kenderaan masing-masing selepas serbuan dilakukan. Hasil pemeriksaan terhadap salah sebuah kenderaan menemukan kotak yang mengandungi bungkusan minyak masak paket 1 kg yang dipercayai barang kawalan bersubsidi. KPDN Kelantan menyita dua buah kenderaan serta 850 kg minyak masak paket dengan nilai keseluruhan sitaan RM12,125. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

Oh, lagu tu lah mamu eh. Dah, nak boleh kau nanti ayah kelik kah? Nih, nyanyi lagu ni lah. Lagu Kau Disayang yang merupakan lagu daripada Junainah M. Amin pada tahun 1970 ni. Yang merupakan orang panggil lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Ya. Dan ianya lagu ni juga dipetik menerusi rakamnya Ping Hitel lah. Yang berjudul Hapuslah Air Matamu yang mempunyai persamaan dengan judul sebuah filem arah M. Amin, iaitu sebuah filem yang dilakonkan oleh Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini, Allahyarham Latif Ibrahim, Burari Merantika, Normandiyah dan ramai lagi lah. Kalau dah mau ingat, kalau kelah-kelah kaki panggung kat dia ingat lah lagu ni ni. Dah, dah ada filem gapo. Siapa dia menyanyi, siapa dia berjoget, siapa dia bergedik. Dek ni. Oh, tu dia. Dan sebelumnya, lagu Cahaya Bulan di air tenih yang merupakan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Iramli bersama Maria Bacok pada tahun 75 turut menjadi pilihan untuk menghiburkan anda di retro malam minggu. Agak-agak bersesuaian lah kepada demo sasah seklaming lah. Dia kakak weh, tak kira lah. Eh, oh, boleh-boleh tengah cabut ubang kau berapa kau. Neh, oh, tengah-tengah duduk berasa kau kukurai lagu ni. Orang panggil boleh lah, wak-wak perapik. Tak, boleh-boleh menyanyi boleh sorak. Tak, boleh-boleh nyanyi kebek-kebek boleh sorak pula. Ngelah bubuh, ngelah begitu pula. Tak kena edar lah. Baiklah guys, 9.42 minit malam, kita teruskan pertemuan kita dengan lagu di era seterusnya, lagu di era 80-an. Ni jamin ni baju bunga dah ni. Baju bunga, baju sahib-sahib. Tu eh keding gitu ya.

0: Itu dulu saudara lagu daripada Ramlah Ram, lagu yang berjudul Semenjak Ku Kehilanganmu. Sebuah lagu ini dipopularkan menerusi album Cintaku Hanyut di Lautan Sepi pada tahun 1989. Itulah imbauan kenangan untuk anda di Retro Malam Minggu, kepada anda yang membesar di era 80-an. Dan sebelumnya lagu yang boleh dikatakan lagu jiwa lah. Nah, oh, nak pelepah kaya segera ke ahli dah. Tapi kat lah pada Skoda panggil nyanyi lagu ni je lah. Lagu daripada Gingerbread, lagu yang berjudul Kau Kurindukan pada tahun 1985, yang merupakan lagu ciptaan oleh Moses Vedam dan lirik hasil ciptaan oleh Jan Johari, turut diperdengarkan untuk anda. Dan kita berbagi sekeping lagu lagi untuk ruangan Retro Malam Minggu edisi kali ini. Adakah lagu Arab, lagu Siam, lagu Chinese, lagu Indonesia, lagu India? Layan saja di Retro Malam Minggu Kelantan FM.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan Retro Antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

0: Kelantan FM, di mana jua?
1: Kecik Kio, Belanjawai 2027.
2: Titi. Mu bila dah dia dek mu nak beranak ni?
3: Aku beranak bulan tujuh tak ada pebak. Apanya? Kayuk ke hawa lah dia tu ni.
2: Oh gitu ga? Untunglah mu boleh minta cuti 98 hari.
3: Hari mana pula 98 hari? Kek kita cuti 90 hari dah.
2: Oh lu tak cayonya teh. Hak ni ni yang mana Perdana Menteri Royat doh ni. Oh, dalam Belanjawai 2027. Oh, cuti bersalin dinaikkan kepada 98 hari. Oh, supaya boleh bantu ibu-ibu ni hak mana baru je lepas beranak ni. Boleh dengan sepenuh-penuh-penuh-penuh-penuhnya. Dia juga sebenarnya cuti 98 hari ni. Dia beri ke orang-orang hak mana kerja dengan kerajaan lah. Mungkin kaki tangan kerajaan.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kos hidup masih dirasai rakyat berikutan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu.
1: Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang sebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang pada rakyat, bukan pulang pada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamaannya. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih. Tapi syarat jangan izinkan lain bocor semula.
0: Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani 2027 yang disiarkan RTM. Beliau juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Belanjawan 2027 tidak mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Jelasnya, ini berikutan sebahagian harga barangan dipengaruhi faktor luaran dan pasaran global. Namun tegas beliau, dasar fiskal kerajaan akan memberi keutamaan kepada pengurangan beban kumpulan yang paling terkesan oleh tekanan kewangan.
1: Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain itu ialah memberikan elaun-elaun dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini, kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat swasta digalak mengguna pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
2: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Terima
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

0: Kece Kio, Blanjawe 2027.
1: Ye, ye, ye. Berasa semangat nak pergi Kijau lepas dengar pembentangan Belanjawe 2027.
2: Ha?
1: Sebabnya, gaji minimum selama ni hot 1,700 bulan naik 2,000 dah.
3: Yippee!
1: Terima kasihlah Kerajaan Madani. Sukanya.
4: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: London FM.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jago pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
4: Pok gapo pula?
3: Tempat lepok nyamuk.
4: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
3: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
4: Ha, senang je. Adik beresa dah cuci bekah hok air takong. Macam plastik palsu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takong, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Bila tiba malam yang kita tahu esoknya cuti, semangat nak berjaga tu mesti lain macam sikit kan? Kalau hari bekerja, baru pukul 10 malam, dah mula mengantuk. Tapi bila malam minggu, pukul 12.30 malam pun masih sibuk lagi nak fikir nak buat apa lagi ni? Nak jumpa siapa lagi ni? Ada yang keluar makan, jumpa kawan-kawan, atau sekadar layan cerita kegemaran dekat rumah kan? Yang kelakarnya, kalau esok kena bangun awal, susah betul nak berjaga. Tapi kalau esok cuti, mata tu tiba-tiba segar. Tapi apapun, nikmatilah cuti anda sebaiknya. Cuma jangan lupa, badan pun perlukan rehat juga. Dan sementara anda masih berjaga, Mira ada untuk temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Sentiasa di hati. Lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Khalifah, Wali Cinta.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Kemajuan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Still Into You daripada kumpulan Paramore. Harapnya anda semua juga still into National FM sampai bila-bila ya. Okey, geng buruh hantu. Pernah tak anda keluar dengan rakan-rakan anda? Kononnya lah nak makan dengan bersembang santai je. Tapi akhirnya ada pula cerita yang tak dijangka keluar. Ada yang tiba-tiba buka cerita lama. Ada yang mula usik kawan. Dan yang paling kelakar, benda kecil pun, cerita kecil pun boleh jadi bahan perbualan panjang sangat. Kadang-kadang tak perlu tengok drama dekat televisyen pun. Sebab dalam kehidupan seharian kita pun dah macam-macam drama berlaku. Kita sebut pasal drama ni, lagu seterusnya yang Mira akan mainkan daripada kumpulan drama band, Drama. Tapi jangan pula dalam hidup anda ni penuh dengan drama ya.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: 107 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidup

0: Tanah fajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air yang secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya. Segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

National FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Life is a Highway yang dinyanyikan oleh Rascal Flatts. Kalau difikirkan, memang ada betulnya bila kehidupan ni diibaratkan seperti sebuah lebuh raya. Lagu tadi kan Life is a Highway kan. Ada masanya perjalanan kita lancar, ada masanya terpaksa berdepan dengan kesesakan dan kadang-kadang boleh juga kita tersalah ambil simpang. Begitu juga dengan kehidupan. Tak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Tapi itu tak bermakna perjalanan kita dah berakhir. Kalau tersalah jalan, tersilap jalan, kita masih boleh cari laluan lain. Dan kalau penat, berhenti sebentar untuk berehat. Yang penting, jangan terlampau sibuk mengejar destinasi sehingga terlupa untuk menikmati perjalanan. Daripada Life is a Highway, Mira nak mainkan lagu Itik Gembor Gembor daripada A to Z kepada anda. National FM sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Living La Vida Loca daripada Ricky Martin. Memang rancak betul rentak je kan tadi kan. Mungkin ada yang menari juga tadi. Daripada rentak Latin yang cukup rancak. Sekarang kita nak beralih pula kepada lagu yang membawa keunikan budaya kita sendiri. Jika sebentar tadi kita dengar lagu antarabangsa, kali ini kita nak raikan pula keindahan bahasa dan irama tradisional Melayu. Lain budaya, lain iramanya, tapi muzik tetap boleh buat kita sama-sama terhibur. Jom kita dengarkan Kurut Kundi daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4, projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Pai Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: Kece Kio, Blanjawe 2027.
1: Peminja piti-piti hok mano gaji bawah RM3,000 sebulan tu? Tak payah mikir lah. Lepas ni, boleh bayar minima RM50 ya je sebulan. Haji A tolong kita lah tu. Jadi, mailah pakat bayar balik pinjaman PTPTN.
2: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Kelantan FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan akan

0: lah pula. Kapa dia, Sain? Kapa dia, Sain? Dah, cakap ayah tinggi mana tak tengok ni.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Masuklah lagu-lagu hot kita siar. Semuanya hanya untuk anda. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan